0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum Fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Yo, me ma, enye me ma ni bia.
2: Ase. Se Judas ye Jimia.
1: She.
2: Enka Yesu kofa no no. Wo anya ba bia mfa na nto se.
1: Sikaso.
2: Be sikaso.
1: Ah. Wo be sikaso wa Jimia. And that's you.
2: Ano na, papa bi wo ma me ntia no. Eje yabua.
1: Eje yabua.
2: Owo American.
1: Okay.
2: Owo New York and Massachusetts. Emu baako. Papa me ba ne ko se. Odifo se wo ba radio so na wo kasa. Na utwa so a na ye me ya. Edi entre free se. Wonum kasa ye me de. Ena me se e ye radio so adwuma. Etie wo se me kasa ye o de because nya TV so adwuma. Se TV so adwuma nka hu me no. Kan we akura nka wu ntem na akopem se me free so. Ba ye radio no. E wo se wonya me katra maso asem na wutie. Na ye wo de na anyo radio so kasa anyo
1: da
2: abetie
1: ni be wu huni da ni kasa be wo de
2: eti papa yesu ka se obi hu aka me eti ni podomo bi hu anka yesu wo beti wa han ana me ko asofu na me hu no he ana me ko asofu na me hu no he wan ye bia so wo ba na itrem na wa kire asofu a wan ye anim
1: wonanti
2: eye 12 years old ba wan ye mu bia ba bia wo chinchine de ko ya Enka wo dia no kora ano. Enka nko ba bia jai. Ma mi jai na enka wo nante.
1: Obrem kra be ko wo na yeso wo twi ni ba.
2: Enka wo nante ma me ne kire mu no. Wo se 12 years. Na 12 years na ma me ne ka sa asem no.
1: Wo kire wa na busuma
2: so. Wanya bia. E mu chi na wo ka so wo de pan to ho a. Enka nya ne se wo ko na akwa ya akwa nkyere wo bi wa na wa enwuno hwia wo bi kura wo ko ya akwa nkyere wo sofo bua wa enwuno hwe no wo teme sore kura ko wo zo wo ko akwa gini sika ana baba anti bi da
1: sida sida
2: na ye ko ji na di kura wa ko kura na wa ko ji aduro no wo di fo empanimfo no wo doctor no wo kura nim se nipa wo bewu wo se kota aduro bra na omu nipa ni huwa ya dina duro nesha na huma neko
1: ya nipa kwa omane jise debe ya ungo onka nyusu ube mtibu mko mfana nko entensi sa au ana
2: ae eti waluma
1: onka nche huuse ube u
2: ae
1: obe yibi ya hese
2: ena mekasi wanu wani msadi ya kono ana pane ate yanu wamu hunu di ya kwa na ade tina nki ya di ebi muko ji tafuji wani ya di biko ofensu ni ya ebe ya di ya di ya se ya mfana nko kisimu na nyo mo mo wonje bia na gugo me ka fosua a me ka na me ro akwo papa ma me fensuo am fensuo me ka na me ro akwo
1: do fufusua
2: fusua ye de fosua free ofenso odim so okoda ma ase hospital
1: fisu masi
2: ni ye de ne free ofenso na ye de ne ebes na ko ji no ase mo oka ye ni papa etu ye so ase ho menya nkwa ɛhɔ deɛ yɛkase yɛmfa nkɔdeɛ a na asɛm nimu ayɛ du fosua o
1: sine so boa mae fosua
2: papa biribia yɛ nyame asɛ nti papa ɛyɛ ana ɛtɔ da bia wɔsi na me ɛna mekyini kɔ aha sɛ woanyɛ gyidi wo adeɛ no a woreyɛ no sɛ woanwea ntaa so aho ntɔwo 12 years wɔbi akyiri 12 years wo amani years wodeɛ ka wo deɛ na amani years wɔbi deɛ ɛ 12 years o ana papa no so ono so da subra so de esey 38
1: no me
2: yes 38 enti obi ane ne de enti sa wo de so wutirim sa ne ma nkoye ne machi na wawe wo ntimi ko ba bia bia
1: se pensi tren enti ya
2: yesa ko tojo che enti anopai de wo tie memfa nto ne tirim se yesu sa wo ba ne ayade wie na afei yesu oba no yesu abeye na ja kakaraka what am I say
1: ni bwana no
2: me da se safi wo munu baabi amdi akosie
1: ti ejane ne ya waboa wo
2: ejane de ya waboa wo ayi ne ma bia fro so edwa drum pempen so na se ye obi wo no mo a wo papa enso so kura no enipa bi ohwa ho ano no wo hu